0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: के वाईला मिन्स न तो कुन्यो उत्पादे म्यान रेंटी फिश का वन लाला नाती ये वन एम प्रोविंस टिलियर वन एक अजॉब सीड आ देन्याने नास्ते आरा करेंगे इतम टिलियरिंग नतो सी निजान नाफ नाटर रेटर रेटर नतो तो अटलांटो करा करा बिप्यूं पी मनोजे माफ नाटर चेतिले ती तुम गायन तीन फ्टोना देश में चुए आंधे जान आम फंडा मीना ना वोटन वे माफ नाटर जो का मेट चारा मिंची इरीना बाउ फुआज़ इतना बाबा का कौन बताए ना वोट सोफ़ना वारत सिद्ध वे आर वे मलागासी अल्लाह सब बेहम चिफ़ना रांडा लाना फ़ाम बताए ना वे अनारा दलाना फ़ोना मलागासन
2: आने Non le fina neva de smutsman de fona. Zeluzan tan narivo, de trandrenizan vota de vula, in a varatra o mazanga. Snatarek vara caracalue, windalu de zeno, natarek vara, fandanina lutukunifa, nandiva transumit. Fipetra takina mina fatinara fasalaman luzantena, fipetra takinea. Arakni tunda nwe mlala na sini ni anjana nai dirfa salamu vata na dirfa kamande.
3: Ifa ila ila yangu ifa tamni Disney fumar. Isu bumba ifa kamba mandi ndi chende. Ifa tapa gula na kada isu bumbu yeti na tapa kifu ni ande. Ampam pamanara manara kala lana lish mandi nje. Puru nkas busi msotana na zengamba.
4: Afa na pita sosa ya. Tendewana tana rif si efa fona numka kel mitsy le fikatona le lalana nandrasana yasa tena mafy be asa nenjehanany tena mitsaly be mitsy na dia hoe sora sao dia mbola fijaliana be koa le fandehanana mbola enjana be koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy hoe maro izay fanambavohitra fa ny any koa zao na dia hoe mambola raha dia tena tsisy ninininina tsony mihitsy fa fijaliana be daholo eo ampitatitra izany dia tokony hoe hosarotina any aloha ilay mpitatitra izany hoe amin'ilay fidiran'ilay olona vezivezy eo anaty tôbila na hoe na dia ilay olona tokony hikasikasika an'ilay fekinana sindratra rehetra ara zao a tokony dia nitanana izany dia hoe manao kora celebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be
5: toerana nale aloha avy any betafo a andeha ho any ambositra izany hoe avy aty atsera andeha ho any ambositra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaha mpianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sauta tumkula, sauta tumkuvavi.

0: तुमको भाभी
1: लिखो तीन मैं कर तब तब फिर चंडांग दिमाग तब तना ना इजो जो हम जो तो जो मैं इनफे वो फोए साजी दिलंग सुन कोई जिम्नास में ने अंदर जो लगा मैं साइक नहीं जीवो आशा ही दिन पहचान मूलम सोरो चकर से जो मैं कर तब बेरान पने फो तलू ले उल ती जाने रंजन माये र कुरंजान कजमांग मूड ओम जिम्नाजो ने फिर जान फो मैं इनफे फे वो ते तुम तना ना वे साजी दिलंग सुन तीन मिसो वे तमने पहचान जिम्नाजो Vitazi dirano sunu na de beran daidar ngol den mulwa tamburun dala neng na de fapina fapta den na wem ta chang de malala dala kan de lala news ona tena yit tami voloni njinja anam saniseran ne fan bututte ne karan no moran chang uno de tan pre dani fuktan panga zaba zaba tan sai ku zeng zen away from kanaliana fakel de stafa vokang leran
2: tupsane zan bananu tsayale ne ba le tutufane tutsan nyaka tsayale leran fasaro tena manambotsa le lalan Teneva ne poav nigora te tu celle savatsana ton sario nevani seva mandan volan panambana ni lalana kelio tenerva miakatsa peste atsati ambalana ra se fukel mlan te eto mne mitsela vatena rampe te mukulla kaneti amne ana krede fandimbiasana pe mitsela manle ulla makapiala te metsena te mias tsan fivoana mo teneva putiketa teraka mitsena tafna farafara te tsa te miakatsa te tsa vokana Te la samanu va fe seria lavza per i neva ne va la nemiara pembola lavza ne eto monu va fe seru nzat ne ta eta xosa bovem kavana ne la nzam fam tsal se ti ambantana na se fuzun san ne ta eta
0: shota tumkula shota tumkuvav